Und për mu jam e para, e dyta, e treta. U detyrova më mësu me dasht vetëm parsyje, se kërkosh kur nuk dite.

Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë radio rinisë në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pëmëve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapët në ajrë. Është tingull i harmonisë muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe. Ne duke ndëgjuar Radio Rinin në frekuencat 92.6.